0: liikke tjöntsumin suluhte. Ja det täh pahuai. Kun se on järjen eikä suus, te selkii piehtää Jeesusi. Ohpa hänti. Taas lee mikki purre urrut. Ja mie aikot tähkä kolma visti. Tuutni ohta ja mousesi ohta. Ja eläjäsi ohta. Ja ison tiehtään maisson sarnoi. Mutta kun on tämän selki, te pohdii palava. Ja suivanasti siin. Mutta sii surkanet, kun lähtee palvaa sisään. Ja jätnä pohdii palvas mit selki. Täällä mu parni, ta hehtsalas, kullis suu. Ja kun jätnä lii kullun, te kaunu juu Jeesus okto. Ja sii urru jauhaka. Eikä muistelen kesäke, tai peivin maitike taas maisille tsekunnan ja oina.
1: Vi har sikkert alle sammen hørt om Tabor.
0: Anna Mikael Puhkale kullan on varinama Tabor.
1: Det står ikke at dette skjedde på Tabor.
0: Mutta ei ole tjuttukalt taas, että tämä voi Tabor varjelta.
1: Som vi hørte, så tog Jesus de med upp på ett höjt fjäll.
0: Mutta nu kun me kuulemme, että Jeesus valti sinne tuolla varjolla.
1: Och Tabor är ett höjt fjäll.
0: Ja Tabor lähu jalla varri.
1: Och det är många som regnar med att det var nettopp där Jesus var.
0: Ja det är det olika med höjvilt i hjärtat. Just det varri man alla Jesus talade man har.
1: Och både Ellen och mig, vi har varit på Tabor.
0: Jo, ja moi kalle, ne Alfin lämmasen tämän Tabor varjolta.
1: Det är höjt och det är en väldigt fin utsikt.
0: Jag kan ta sig nu alla. Jag kan ta sig nu på det ögnus kuhkas.
1: Och så är det en kyrka som är byggd där.
0: Ja, det är väl alla stora kyrkor med i huxion.
1: Och inne är det svära malerier.
0: Ja, det är uppe syskopäld eller stora malerjuvun kovat.
1: Vi ser svært bilder av Jesus, av Moses og av Elias.
0: Ja, min øyne, åter høy store gode sismasse. Jesus er gode, ja Moses er gode, ja Elias er gode. Jeg tenker meg ikke oppe.
1: Det som vi her leste nå.
0: Ja, det er meg med alt det slåket mitt.
1: Det var altså at Jesus tog med disse tre disiplene.
0: Da leie en birra, kun Jesus valti en kolok, ma mahta jäikki miltis.
1: Og så gikk de opp på et høyt fjell for å be.
0: Ja, det manne sier, alla varjala rohkadalan diiste.
1: Og når de kom dit, så begynte Jesus å be.
0: Ja, kun si pohti dokku, det han Jesus alti ikke rohkadalat.
1: Der sto også, hva det var Jesus tenkte med denne turen.
0: Ja, det er tjuttu jästen birra, ma Jesus juttas i den. Maskis.
1: Han skulle bli forklart for disiplenes øyne.
0: Ettersom galkai, det går til ikke jo hvor mahta jeg gitt, kjennom jeg hodtas.
1: De hadde jo allerede vært sammen med han i lang tid.
0: Sikkert ikke jo kukkale jeg mas hodtas.
1: Men Jesus var jo også et vanlig menneske.
0: Måte Jesus ta han ikke, da bare sånnes.
1: Nå var det noe mer han skulle forklare dem.
0: Mutta täältä oli vähän ennen maissa, kun oli kylkissäkin.
1: Och när han begynte att be.
0: Ja kun sen täällä alki rohkaudelle.
1: Så var det akkurat som han begynte att skinna.
0: Det är det kun akkurat, että sen alki nu tjoukat.
1: Och hans kläder blev skinnande vita, står det.
0: Ja nu kun tjoukju där, så su pikta så skönte tjouki tjelkasin.
1: Både Matteus og Markus, de skriver også om dette.
0: Jeg oppsakte Charlie på Matteus og Markus, men ikke Jan Birra.
1: Og Markus, han sier det slik.
0: Markus selkene.
1: At Jesu klær, de ble så hvite.
0: At Jesus har bygget seg, kjente noe velget
1: det. At det var ingen i denne verden som blek og klær, som kunne få klær så hvite.
0: Att det är mycket gavnade pärna när det vilka målhjuset vilka dagar juvan miljon ovälka kvartat subhjuset.
1: Där skönner vi en ting.
0: Anna mig ega lipp mitt i kvartat.
1: Att detta som Jesus ville visa disse disciplene.
0: at den, men Jesus tæt, du er tæt, så magt er Jesus.
1: Det var noget fra himlen.
0: Der er jord, med gul og hjælp mig.
1: Ja, jeg må bare sige, jeg synes det ofte, at når vi læser dette.
0: Jeg må færdig ikke gå tætje, at det er mere slavur, det er mig mere slukket.
1: At det er akkurat som himlen kommer ned til os.
0: Der er det godt lykke, jeg lidt mye voldes på, at det er min lusa.
1: Johannes, han var jo en av de som var med her.
0: Nei, Johannes, det er jo ikke det sier ikke så mildt.
1: Altså apostelen Johannes.
0: Apostel Johannes.
1: Og så husker vi kanskje det, den siste boka som vi har i Bibelen.
0: Ja, men så må ikke hjelme den mange måske i min Bibel.
1: Johannes var forvist til en øde øy.
0: Og Johannes bytte jo vondt også ofte mertesunnelig.
1: Og der fikk han se utrolige ting.
0: Ja, det oppe på seg så nøyen i mange takker åpneløse avskitt.
1: Og i kapittel 7 i oppenbaringsboka kan vi lese.
0: Ja, det oppe, han måtte også gildes den siste kapittelet siste, satte meg lukket.
1: Der står det at Johannes, han fikk se like inn i himmelen.
0: Da han trodde jo den birra, hvor Johannes bæser jo inn i
1: Han fikk se den store, kvite flokk.
0: Sånn bæsa jo inn i den store vilkesjåsko.
1: Og så kom det et spørsmål ifra himlen.
0: Ja, det både jo ikke, det gikk aldri sånn igjen, mis Volas.
1: Hvem er disse?
0: Nei, gæt er det.
1: Disse som er kledd i de lange, hvite kjortler.
0: Det er gode det karvehovende i kukkes vil ikke spikte sitt sissa.
1: Kanskje det var noe av det samme som man hadde sett her hos Jesus denne gangen?
0: Nei, jeg sa ikke at det er litt det samme øyne hos det ikke meg som øyne i denne ånden.
1: For slik som Markus skriver.
0: Noe Markus kjeller.
1: Der er ingen på denne jord som kan gjøre klær så hvite.
0: At etnen er de gav noe i mykje mi satt og bygde sitt dækka noe velge din.
1: Men i himlen kan de.
0: Måte og almest kan satt og dækka jord.
1: Det var dette Jesus ville åpenbare for sine disipler.
0: Ja, det er det rimme Jesus dækta og hjelm og stækta i den som makta i Jesus.
1: Og midt oppi dette.
0: Ja, gasko den dækka hos han.
1: Ja, så får de se at der står der to menn hos Jesus.
0: At det er ganske god at det er øynene opp, han gjorde ikke nok det å lukke med Jesus og lukte.
1: Og de vet også hvem det er.
0: Ja, de, det er ikke meg det ikke er at de er lett.
1: Det er Moses og det er Elias.
0: Det er Moses og Elias.
1: Og så står det slik om dem.
0: Ja, det gjorde jo nå sunn og birra.
1: De viste seg i sin herlighet.
0: At det så er Tjai heikka jeteske, det heikki tjai huvu i gøtten, herve så det siste.
1: Eller hvis vi sier det med andre ord.
0: Det heikki just mit selkin oppin erasanin.
1: Det var i deres herlighetslege må de kom.
0: At der er sånn herve smakt og jovun romarsman siste så jeg leikka.
1: Og Moses og Elias, de kjenner vi vel alle sammen av navn.
0: Amen, Mikael Dauda Boka. Den Moses og Elias er nama.
1: Moses var jo den som fikk lovens tavler.
0: Moses tar han i dem jo at jo han laget tavler.
1: Og når han var oppe på fjellet for å få disse tavlene.
0: Ja, og sånn er det oppe på sin varjel, det er jo at jo de tavler.
1: Da står det der at Gud skrev dette med sin finger.
0: Ja, det tror jeg jo. Nei, det er den kjærlige, det er tavlet hele sort minnes.
1: Det gjorde han altså på stentavler?
0: Ja, den som takket en gerke tavlet.
1: Og når Moses kom ned fra fjellet den gangen?
0: Ja, og Moses stelte den eikis både i voldestan varis.
1: Da skjein hans ansikt.
0: Det er bare så varmt at du tjoket din.
1: Han hadde vært nær himmelens Gud.
0: Sånn han i alemasen nå lakket den almi ytmiret.
1: Og han skjein så sterkt at det ble vanskelig for israeliten å se på ham.
0: Ja, så var man at jo beit i noe skjære de hette israeliten, at det er vattis ikke i døde kjære.
1: Så Moses, han måtte legge over en klut for sitt ansikt.
0: Nå, Moses fikk jo Lihpare bitja suamada ju. Alla.
1: Det er noe av dette som skjer også her på Taborfjellet.
0: Ja, det er jo ikke samme sol i dem i dappene i dappene hva en Tabor var gjelde.
1: Men så var det dette med Moses.
0: Moses i Nina.
1: Vi kan jo lese om hvordan han leder Israels folk gjennom ørkenen.
0: Nei, men han sagt ikke han gikk i slokk at han måtte leide Israel og lukkmøte. Så det med seg.
1: Men han fikk ikke lov å komme inn i Israels land.
0: Måtte i sånn ordentlig lov i båt i tukk og Israel når man sier så.
1: På et fjell på den andre siden, der ble han begravet.
0: Ja, det var det min oppbøte litt også, så jeg hadde det.
1: Og hvem var det som begravet han?
0: Jeg gikk i min hadde det så.
1: Jo, det står skrevet at det var Gud som begravet Moses der.
0: Ja, det er jo ikke alle jo, når jeg hadde det i min hadde det også.
1: Men denne dagen,
0: måtte det alt den begge.
1: Da er han kommet til Israels land.
0: Delle som går i båten, dere Israel er, når vi sier.
1: Og nå er han kommet i sitt herlighetslegeme.
0: Ja, det er alt som går i båten dine, så herves makt og jorden rukmaskin.
1: Vi kan si det med andre ord.
0: Vi sagt i tselken opp i sannin.
1: Han er kommet fra himmelen.
0: At det sånn leder alt båten oppe almisvålas.
1: Ingen vet hvor hans grav er.
0: Jeg ikke åkte ikke det det går som går ikke.
1: Men himmelen vet det.
0: Måtte alle mykker dette.
1: Og nå kom Moses til Taborfjellet.
0: Ja, der bodde Moses den Tabor var i alle.
1: Og så var det også en profet.
0: Ja, det er vel åkte profeter.
1: Og hvordan var det han gikk bort ifra dette livet?
0: Ja, mine lagen de sommerne i Eretan. En eller kjellig mis.
1: Jo, det står skrevet.
0: Jo, dette er jo kjallo, Johan.
1: Han ble hentet opp til himmelen i en ildvogn.
0: At det sånt han satt deg, hei, vidt jo oppe, jeg sier meg ikke tolle vognen.
1: Ingen fant hans grav.
0: Jeg åkte ikke gavnen så hatt det.
1: Det var mange som lette etter den.
0: Det er ikke alle lov at du ikke kjære nått den.
1: Men ingen fant den.
0: Måtte jeg åkte ikke gavnen den.
1: Men himmelen visste det.
0: Måtte ha litt mye kaldt i.
1: Nå var han også kommet.
0: Måtte alle meg ikke i sånn båten, de ikke.
1: Og så så disse tre disiplene.
0: Ja, det er ikke alt man måtte jeg i øynene deg.
1: At de var der sammen med Jesus.
0: At det så jeg leker Jesus i nåttes.
1: Og så hørte de samtalte med Jesus.
0: Ja, jeg sier gulle vel at det så jeg han humade ikke ganske saken ikke Jesus inn.
1: Og her leste vi det hos Lukas.
0: Ja, det er han Lukas kapittel i slågene mi.
1: Vi hørte hva de samtalte om.
0: At det sier gulle, mye liman bidra sig sagastalle.
1: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
0: Så i han sagastalle ikke Jesusin, den så Jesus er eri folik ima bidra.
1: Den bortgangen som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: Den eri folik ima ma Jesus kalka jollo suhtaist oppi Jerusalemis.
1: Jesus hadde like før sagt til sine disipler.
0: Jesus sier, vi har utløst det selken som måtte gi Jesus.
1: Jeg skal overgis til synderne.
0: At mange kan du jo også utløst ikke det i halv.
1: Og til hedningene.
0: Ja, bak inn i.
1: Og de skriftlærde.
0: Ja, de taler oppe hva ikke det i.
1: De skal dømme meg og korsfeste meg.
0: Ja, sier ikke like mot om med Jerusalem avlet.
1: Men tre dager etter står jeg opp igjen, sa han.
0: Måtte gå om å be i det spennende, det må gå like en bajarsfest.
1: Og det var dette de samtalte om.
0: Ja, det er det man virre seg i sagastallet.
1: Det som man skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: Ja, det er meg som går ikke gjøre sjukt dit oppe. Det er jo dit oppe den Jerusalemis.
1: Hvis vi hadde samtalt om de tingene.
0: Just mig lykke med at den ganske saga, det er ikke virre.
1: Så hadde vi kanskje sagt slik.
0: Så er det min lykke med at nå.
1: De samtalt om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
0: At det sier, hun var ikke det sagast eller Jesus, den israelske birra mikrke Jerusalem i stappa hova.
1: For sett med menneskeøyne, så var det noe fryktelig som skjedde.
0: At det går opp mot kjenn vi hodet, selv om jo det ikke gjort det seg, det er Israels stappa hos det.
1: Men sett med Guds øyne.
0: Måte å gå gett seg ikke, eller kjenn vi kun.
1: så var det noe som ble fullbyrdet.
0: Det sier hun at det er joga med alle sjukt og jobb i.
1: Det var noe av dette som Moses hadde skrevet om.
0: Det er henne joga, den byrde med Moses i kjallan.
1: Han hadde profetert om dette.
0: Sånn han er profetest alle den byrde.
1: Profetene, alle sammen, hadde profetert om han.
0: Hvor profeter ikke profeter, eller svåret til det åten på særnen din.
1: Vi husker kanskje de to som vandret til Emmaus første påskedag.
0: Ja, men vi må ikke den gokta så god rik av hvordan måtte spesse spørbjørk og Emmaus.
1: Og så kom Jesus og vandret sammen med deg.
0: Ja, jeg er både Jesus, jeg var til de sunne faros.
1: Men de kjente han ikke.
0: Måtte æpe seg ikke alt åten så.
1: Men så begynte han å legge ut skriftene for dem.
0: Måtte det alltid gjestet og kjærlegge bukt i sunn og ute.
1: Der står at han begynte hos Moses.
0: Det kjørte kjærlejoen etter sånn alkehid oppe Moses gjennom.
1: Og så minnet han dem om hva profeten hadde skrevet om ham.
0: Ja, det måtte du ha ville at det er det man blir profeter, eller ikke profeteste noe.
1: Og om salmene, hva de hadde sagt om ham.
0: Ja, det er salmet kyrkist oppe, det er meit kull og mytelige mitt opplys
1: og
0: virre kjallon.
1: Og da sier disse to disiplene til hverandre etterpå.
0: Ja, det er galt det kokte matta jeg i tilkik og gå på kvima seska.
1: Brant ikke vårt hjerte i oss da han utla skriftene for oss.
0: At det ikke hun og vei må gjøre bollen, og sånn orkosert noe. Kjærlig i sønne.
1: Du, det var dette han ville forklare for disiplene her denne gangen på fjellet.
0: Ja, det er det i det meg sånn. Jesus har litt i kjellikket etter makten, ikke Jesus. Doppe den var i hjelde.
1: Ja, vi kan godt si det en gang til.
0: Vi satt i kjellikket i fjellet åkte.
1: Er det ikke som himmelen kom ned her på fjellet?
0: Ikke, det holder jo at det går. Alle min utgjøren var i hjelde på åkten.
1: Og er det ikke som himmelen kommer ned til oss nå i denne stund?
0: Ja, ikke det har tått om en nå, at vi er jo den bort om en løs av bort i meg.
1: For dette som de samtalte med Jesus om.
0: Det er ikke det, man blir så i sagast ikke Jesus blir.
1: At hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: At det er så er det for ikke meg som går ikke jolle suktig opp i Jerusalem.
1: Vi vet det alle sammen at dette har han fullbyrdet.
0: Ja, men det er bort at den leser alle sjukten.
1: Vi har hørt om Jesus samtale med røveren som hang ved siden av ham.
0: Ja, men det kunne han denne bidra, hvor Jesus ganske sagast alle denne røveren med Lise Gåres.
1: Den ene røveren spottet Jesus.
0: Nå blir den røveren, det kan bli ikke det Jesus.
1: Den andre røveren sier slik.
0: Og da nubbi festen delkana.
1: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
0: At Jesus gjorde små birra godun, olle du rikaset.
1: Da har han nettopp fortalt til den andre røveren.
0: Ja, det er litt sånn, du reiste mye til den nubbi røveri.
1: Nå får vi igjen etter våre gjerninger.
0: At det er, og jeg måtte, just det nå måtte munne av dagu. At dette går i bort eller dette går jorden.
1: Med andre ord, han mente det var en rettferdig dom at han hang på korset.
0: Ja, at noppen sa han inn selv, Jesus. Nå vil jeg etter det. Jeg vannhuskis, hvor vannhuskis du må mene sånn i dom i jorden.
1: Og så kommer han med denne enkle bønnen.
0: Ja, det er både i sånn åten tegne råkosin. At nå må seg.
1: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
0: At Jesus, ikke den gjort deg sjukt som å birre, ikke den olde tok du rike seg.
1: Og vi husker sikkert alle sammen det svar han fikk.
0: Ja, men Mikael Varre må ikke i boket den vastet hos meg, sånn at du det Jesus.
1: Sandelig sier jeg deg.
0: Du er deg cirka, men du ikke.
1: I dag skal du være med meg i paradis.
0: At det er åndegalka lett om må velte dere paradis.
1: Kan det være sant?
0: Nå, satt jeg og gjorde det lett å åte.
1: Ja, det er Jesu ord, og da er det sant.
0: Nå, det er ikke Jesus og ikke sann, ikke det er ikke lett å åte.
1: Og før de gikk til paradis, Jesus og røveren.
0: Ja, åter går Jesus denne røveren man er ikke paradis, sa.
1: Så ropte Jesus.
0: Det er tørvo Jesus.
1: Det er fullbrakt.
0: At det alle er holde søkten.
1: Da kan vi gå tilbake til Taborfjellet.
0: Det er sagt i min mann at først jeg går opp om Tabor var i alle.
1: De samtalte med Jesus.
0: Dalle han sa ikke at han er en ganske saga der går til å stoppe Jesus inn.
1: De samtalte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
0: Så han i ganske saga Jesus og byrde nært at han går ikke i den alle sjuktet. Den er det hun ikke i meg.
1: Og så ropte han, det er fullbrakt.
0: Ja, det er gjør hvor Jesus den er. Det er det holde sjukt og jord.
1: Da var det skjedd det de hadde profetert om.
0: Ja, det er livet der på hovedet meg til ikke profetest eller noen.
1: Da var det skjedd det som de samtalte om på fjellet.
0: Ja, det er livet der på hovedet. Det er mye likaske saken opp om Tabor var gjeldt.
1: Og så langt vi vet.
0: Ja, nå går kanskje mitt hjerte.
1: Så var røveren den første som fikk bli med Jesus etter dette.
0: At det nye røver går til å bæse Jesus og melde Deko.
1: Det kan godt være flere, men vi vet ikke om andre.
0: Det er sagt at det er ikke mye ære mot dem. Mitt hjerte er mye den byrre.
1: Men det er en ting vi vet.
0: Måte jeg går til meg mitt hjerte.
1: Og det er at denne veien er åpen for oss alle sammen.
0: At det er ikke jeg nå kan lære på oss mye i boken.
1: For Jesus, han har sagt.
0: Denne går Jesus lære gjestene selvkene.
1: Den som kommer til meg.
0: At sånn går til båten, må du sa.
1: Han vil jeg aldri støtte på.
0: Så i neiko min inngåsige alt han høyger i her.
1: Slik var Jesus når han gikk på denne jord.
0: Ja, det er ikke Jesus stedet som var til i det bæren alt det.
1: Og i Hebreerbrevet kan vi lese om Jesus slik.
0: Ja, det er på Hebreerbrevet ikke de sagt i melokka Jesus og byrren av.
1: Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
0: At Jesus Kristus, sånn sitter ikke i åndene det samme, återlagers.
1: Og han skal bli det til evig tid.
0: Ja, det er ingen galt som visse og leker ikke dag eller seg.
1: Og derfor samles vi også i dag i Jesu navn.
0: Ja, det er dit vi leker meg til joggen og nåndene, da sa Jesus og nemme.
1: Og nå ville han så gjerne forklare seg selv for dine og mine øyne.
0: Ja, det er herlig det du sånn. Til ikke hete stoja må kjelme i hodet.
1: Slik at vi skulle få se et lite glimt inn i hans herlighet.
0: Nå var det mye, vi har sånne sykker, men hun har tjokket seg i dere, den så her var så sa.
1: For Paulus han sier, her ser vi bare stykkevis og delt.
0: Nå går Paulus selke at det er mye løgnet du ikke bytte i mildet.
1: Men vi skal få lov å se lite grann.
0: Måtte vi ha ikke mye lukket bæsa, går ikke øynene.
1: Slik som disiplen fikk se det her oppe på fjellet.
0: Ja, samme lærte nå måtte Martha jeg i bæsa opp om hver gjeld øynene.
1: Men så stod det her at de fortalte ikke til noen om dette.
0: Måtte da stemme i lukket med denne etter. At så er jeg på mytelen den åktige.
1: Men
0: Matteus,
1: han sier at Jesus sa til dem at dette skal dere ikke fortelle nå.
0: Nei, da på Matteus og lukte til at det ikke gjorde Jesus til ikke sånn, og da han bidrar og etter ganske åktig i mytelen.
1: Det skal vente til jeg er stått oppi fra de døde.
0: Det kan ikke være til vårt i stedet, det ser ikke sånn, hauptis på jeg skjønner.
1: Og det gjorde de.
0: Ja, den som kan takke ikke.
1: Peter, han skriver om det i det andre brevet som vi har langt bak i Bibelen.
0: Ja, Peter kjaller forresten den byrret opp den, så er det skirgis den mannit åsis.
1: For det var ikke kløktige, utenkte eventyr vi fulgte da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.
0: Da skal jeg mi tjoven huske joven sukse sitt. Gå mi djede i mitt ikke di min Herre med Jesus Kristus famo. Jeg båt i meg. Måte mi lett ikke le meg kjennmøle stodestad i så herves vorti. Da skal sånn åttu korko jeg kunne i imelagtis. Gå takkar jepne sunni bodi dan alla herves vodes. Da lem og barni, da hetsales, kesa mun annan pure mielales voda. Ja mi kulaime tän jena, pohti min annis, komi leime suina tän passi varjelta.
1: Vi skal slutte med dette.
0: Ja mi da lohpa hit jena.
1: Peter vittner om da han var sammen med han, som han kallar det, på det hellige fjell.
0: Vi etter dødeste dastan birra, tallekom i leimet en passiv ærgjelde.
1: Han hørte røsten ifra himmelen.
0: At det var så kulde den gjennom i almisbod i Gålas.
1: Og da kan vi gjerne spørre hverandre nå i kveld.
0: Ja, det er vi sagt i gjerne, hvor det kom i stemmet av løpnerket.
1: Har vi fått høre noe av denne røsten ifra himmelen?
0: Lekom i bæsen gåsik i Gåla, den gjennom i almisbod i Gålas.
1: Det var det Jesus så gjerne ville.
0: Nähdään, kun Jeesus tahtsi nuo aines.
1: Styrke truen hos den som er i truen.
0: Ahtetan annus mahtu jumi oskui, johke hädji kuhtele oskusiste.
1: Og kalle på den som enna mangler.
0: Ja rauhku jumi suni ja sikkiä, kun haille vaatsulemen suttusiste.
1: Laus B.
0: Tere ohkadallu midal.
1: Vi takker deg, kjære Jesus.
0: Vi gister du rakis, Jesus.
1: Og vi takker igjen, for vi har ditt ord iblant oss.
0: Ja, vi gister du den dittig, og det skulle vi slede oss av nye min gaskas.
1: Og takk for at også vi fikk lov å være med opp på fjellet i dag.
0: Ja, gister du kom i bæse med håndelekt, melde dere den passiv arre i gaskas.
1: Kunne du åpenbare noe av dette for oss som har vært sammen?
0: Täällä on minusta tahtaisit on mikki, jopa joitakin maailmi kuloimme taas suhtas.
1: So vi fikk lov å få et lite glimt inn i din herlighet.
0: Vai mi päästä, että kun mikki ei kun tjukko, jopa vähän äsken tuu herves vuodas.
1: Det var vår bønn og vår takk i ditt navn, kjære Jesus.
0: Täällä ei min rohkaus ja min kiihtuutni rahkis, Jesus.
1: Amen.

0: Nei, nå er det ikke det, gode stalletas.
1: Herre, ta deg av oss bare sånn som du kan.
0: Ja, herre, valgte sitt om min, nå måtte han erstatt og takket.
1: Og vi vil også be deg for våre barn, og våre barnebarn, og kanskje også oldebarn.
0: Ja, herre, mi råkket alle herlige, men jeg er med mannene, jeg er det uske matser mannene, og det smitt.
1: Framfor alt ber vi at de må velge troens vei.
0: Ja, at jeg hos meg, vi har litt i råkket alle her, til vi valger ikke oss gå, gøy nå alle på at det.
1: Herre, må vi få kunne oppleve dette.
0: Herre, vi kan se med bæsa, må jeg hitte han.
1: Og bli i himlen sammen.
0: Ja, vi bæsa kjorti med han, vi slik i sigun åttes.
1: Vi som var det her på jorden.
0: Ja, bok jeg kun sigun, gøy kun mille åttes ellendane.
1: Ja, det ber vi i Jesu navn.
0: Den råkket alle, mi Jesus og navn.
1: Amen.
0: Amen.

En man fortæller, at han rejser mye rundt i Europa i forbindelse med jobben. Da liker han at købe gaver, han kan sende til dem, som hjemme. Sett at jeg havde sendt en gave til min gamle mor, siger han, og skrevet på, at dette en gave, slik at du skal blive mere glad i mig. Moren ville sikkert have svart, for noget tull. Jeg har

Da skal jeg lese dagens lesetekst fra Salmenes bok, fra Salme 40. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mannen som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige,